0: הסופש. בוקר אור, בוקר טוב, 7:00 עכשיו, יום שישי, 19 ביוני. התחלנו שעתיים של מוזיקה ביחד. שחף יאללה רכה אותן. מלא מלא מלא דברים טובים. תום החלד, טכנאי שידור. אני רוני אבן.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: האם המוזיקה מעולה והכל? נתחיל ב... להגיד תודה למי שמאזין. הוא מאזינה. יאללה, אנחנו יחד עד 9:00. Thank you. והאזנה מעולה.

Happy Together, אין ספק. הציעו את השיר הזה במקור לתריסר אומנים ולהקות שונים שפשוט ויתרו עליו כי הוא היה קיצ'י לזמנו או בתחושה שלהם ולא רצו אותו. אבל זה שיר שהדיח את פני ליין של הביטלס מהמצעדים, אז מהמקום הראשון במצעדים ובבילבורד וכו, קחו בחשבון. אתם על הקו 99 FM, ממשיכים עם ריפטייד.

אין היל, אין קן טייק מיי אייז אוף אוף יו, גם לא את האוזניים, אי אפשר להניח כשהאישה הזאת פותחת את פיה ושרה. אתם הלקו 99 FM, בול הזמן למובי.

משינה עם הכוכבים דולקים על אש קטנה. אתם על הקו 99FM, ועכשיו נעבור לכוכבת שדולקת עכשיו פשוט בצורה אחרת. נפרדנו מענה ממש לפני שבוע וקצת. אסתר שמיר, אם עברתי רק כדי לראות, השאירה את כל הקסם הזה מאחוריה, במיוחד בשבילכם ובשבילי.

0: מוזיקה מעולה. מוזיקה מעולה. כל הסופש.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

אלניס מוריסט עם Head Over Heels or Head Over Feet. לא מסובך להגיד שם של שיר, אבל אנחנו עוד לפני שמונה בבוקר.

אסף עמדורסקי עשה בדרכו את יונתן סע הביתה, וכמובן יש כאן גם את אושיק לוי, והשילוב בין הקולות שלהם זה וואו. אנחנו מסיימים שעה ראשונה בסך הכל, ומיד ממשיכים עם קצת חדשות, קצת דבר המפרסם וזה, גם לדעת מה קורה שם בחוץ. שחפי על הרחה, אני רוני אבן, מיד ממשיכים עם עוד שעה משובחת במיוחד של מוזיקה לפתוח איתה את שישי. אז תישארו, אני ממליצה בחום.

0: סונג, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף, חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות, ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בכורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
8: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
7: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
9: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה, וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית, שהיו אמורות להתקיים היום, בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית באזור נבטיה והסביבה. בדרום לבנון מדווחים על יותר מ-20 תקיפות אוויריות, סמוך לנהר הליטני. מוקדם יותר היום, סגן הנשיא ג'יי די ונס דחה את נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המסע ומתן בעקבות סוגיות לוגיסטיות, כך לפי האמריקנים. עוד קודם לכן צוין כי האיראנים מתמודדים עם קשיים טכניים בסידור הנסיעה שלהם. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב, אם תתרחש הפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. ועל רקע הדברים בישראל נערכים ללחץ אמריקני ממושך. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
15: ראש הממשלה מכנס אתמול את הקבינט המצומצם, כשגורם בכיר בקבינט אומר לנו את הדבר הבא: ישראל צריכה להיות ערוכה לפעול לבד, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל הנחת המוצא שלנו היא שטראמפ איבד עניין, ללא קשר לשאלה מה האיראנים יעשו או לא יעשו. אני שומע שבישראל נערכים לתקופה של מספר חודשים לפחות, שבה יעלו כל הזמן דרישות ולחצים להגביל את הפעילות הצבאית. זה לא רק בלבנון, אלא גם בגזרות אחרות, בתימן ובעזה. כלומר, לקחת מישראל את אלמנט היוזמה הצבאית.
14: חרדים קיצוניים התפרו הלילה סמוך לכיכר השבת בירושלים במחאה על מעצר עריקים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
16: האירוע קרה אחרי עצרת תפילה שהתקיימה בחצות הלילה, עצרת שקיימו אנשי העדה החרדית המכונים ברחוב החרדי הקנאים. עצרת הייתה במחאה על מעצרי עריקים חרדים. בסיום העצרת חלק מהאנשים יצאו לעבר כיכר השבת והציתו פחים וניסו לפגוע ברכבים. כוחות של משטרת ירושלים פיזרו את המפגינים באמצעות מכתזית ורימוני הלם, ושניים מהם נעצרו.
14: עדכוני מונדיאל, נבחרת מקסיקו הבטיחה את מקומה בשלבי הנוקאוט. בן גולדפריינד עם הדיווח.
17: לואיס רומו כבש עבור הנבחרת, שהיא כמובן גם אחת משלוש המערכות, ובשלב הבא צפויה חגיגה ענקית. מוקדם יותר שווייץ, שיצאה מאוכזבת מהמשחק הראשון בטורניר, הוציאה את כל העצבים על בוסניה הרצגובינה עם 4-1 אדיר, וקנדה השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 6-0 ענק על קטר, הנבחרת החלשה ביותר בטורניר. במשחק הנוסף, צ'כיה ודרום אפריקה סיימו ב-1-1 מאכזב ביניהן, ומקרב אותן להדחה מוקדמת מהטורניר.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
25: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797.

0: כפוף לתנאי הסחירות.
1: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: אז שוב בוקר טוב, בוקר אור. 5 דקות עכשיו אחרי השעה 8, התחלנו עוד שעה מעולה של מוזיקה שחפיה לרחה בטוב טעם. אז מתחילים? אני רוני אבן, איתכם עד 9.
1: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: כל השבוע המתנו, והנה הגיע הסופש. שתהיה הזנה מעולה.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: כל היום.
1: אקו 99 FM.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I...

0: חולה על השיר הזה. צריכה לחשוב לפני, אם אני פותחת מיקרופון כשאני קם לקפץ ולרקד עם השיר, כי הרמנו קצת את הווליום לשעה הזו. נצא להפסקה קצרה ונשוב עם דני סנדרסון, שהוא קו-וונדרפול.
1: לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף התקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש, ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. חצי

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא רואו, מעדני הים בחצי.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
1: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר.

0: Your husband is coming.
1: איזה כיף שהתקינו אותה בסוף. אחת תוהה, where the hell is my husband? ואילו זאת שתופיע מיד אחריה, מחכה למישהו אחר לגמרי, אתם על ה-99 FM, ואיגי וקסמן איתכם, תמתין לדבר. אנשים מאוד עסוקים בימים אלו, הדברים.

In a manner of speaking, איזה דבר יפה זה, נובל ווג. In a manner of speaking, ניתן לדבר המפרסם לעשות את שלו. יוצאים להפסקה קצרה, ובמרחק נגיעה מכאן, יזהר אשדות, ועוד המון מוזיקה טובה.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.

0: בנזמה.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בכורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

talking. Late Night Talking של הרי סטיילס, שהוא גם מוביל טבעי לסיומה של שעה כידוע. נגיד כמובן את כל התודות שיש לומר לבוקר זה, שחף יאל ערכה את השעתיים הנהדרות האלה, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. תום חלד היה טכנאי השידור, וממש כאן תכף מחכה לכם באולפן תמי יעקובי, שתנעים לכם את המשך היום. מהלייט נייט של כל מיני אנשים, ליהודית רביץ, אני רוני אבן, יאללה ביי וסופש נפלא.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: חובית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: ספרות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: הסופש. שלום, איזה כיף להיות כאן איתכם, התגעגעתי. יש שאומרו שזה הזמן הטוב ביותר בשבוע, שישי בוקר, חברים, איזה כיף להעביר אותו כאן איתכם. ועם המוזיקה המעולה שעידית אבשלום היא עורכת לנו, אני תמי יעקב, אנחנו נפתח עם יוני רכטר, שיהיה לנו אחלה סופש, שיפתח ברגל ימין, והביא איתו רק דברים טובים, אמן.
1: כל הסופש.

0: Fleetwood Mac, Little Lies, קלאסיקת 80's שעושה נעים באוזניים. יש לנו עוד הרבה כאלה חבר'ה, אז אל תלכו לשום מקום בינתיים. עכשיו 16 דקות אחרי 9, אקו 99 FM, הפסקונת וכבר חוזרים, אז תישארו קרוב.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל הסופש.
2: Uptown Funk, The Lazy Song, or בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. כולל דיסה, מלון וחרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM.
3: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בחורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף התקנון.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות, ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים

save your kisses for me. עכשיו 33 דקות אחרי 9. אתם על אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם השיר שלא זכה להרבה אהדה כשהוא רק יצא. אבל מפה לשם, קצת יותר מאוחר וקצת אחרי שכבר הבינו את הערך התמון בו, הוא הפך לשיר שמשרד החינוך אפילו הכניס לתוכנית הלימודים השנתית בשיעורי ספרות וחינוך. מדובר בטיפקס, חשוב לציין, בתוך נייר עיתון, שיר שמתאר איזושהי מציאות של עוני ואנשים שהחברה ככה מתעלמת מהם ודוחקת לשוליים, ובסוף הם הופכים לאיזה שהם נתונים בסטטיסטיקה שפשוט מופיעים בעיתונים, וכמובן הדיסוננס המאוד ייחודי הזה בין מילות מחאה קשות למנגינה עליזה שכזו, עם טיפקס בתוך נייר עיתון.

0: ללא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו ל7 באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון נדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
10: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
11: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
11: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
13: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד...

עכשיו 11 דקות לפני 10, ובדקות האחרונות מתפרסמות חדשות קשות שמרסקות את הלב בבוקר הזה. 4 חיילים נפלו בדרום לבנון. אנחנו שולחים את תנחומינו למשפחות הנופלים, והלוואי והיה מה עוד להגיד ואיך לנחם. ממשיכים עכשיו עם אביב גפן.

Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You'll Ever Know. השיר שכל צליל וצליל בו פורט אני מהלב, משקף שברון לב בצורה כל כך מוחשית. עכשיו שתי דקות לפני 10, אקו 99 FM. אנחנו סוגרים וממשיכים גם אל עבר השעה הבאה, מוזמנים להיות איתנו כאן, הנה פורטי סחרוף.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
5: עכשיו 3 דקות אחרי 10 ואנחנו בבוקר קשה במציאות שלנו כאן. אנחנו רוצים למסור קודם כל חיבוק גדול לגיבורים שלנו בכל החזיתות. אתם מוזמנים להיות איתנו כאן, להאזין למוזיקה, בתקווה שהיא ככה תעטוף את הלב. נגיד תודה רבה לעידית אבשלומי שעורכת אותה. אני תמי יעקובי ואנחנו נפתח עם רובי וויליאמס. Angels.

12 דקות אחרי 10, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם שיר שהוא תפילה, ברכה לשלום, הצלחה, שפע, ומעבר להכל, גם תקווה ואמונה בעתיד טוב יותר. בהגשה המופלאה של האחד והיחיד, רביד פלוטניק, שלווה בארמונותיך.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: פרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס, עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים, וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: אם זה חלום.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
8: חפשו ישראכר טיימ אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית גורים בלכי הוצאה לפועל.
10: המשך ישר לתוך הפקק.
11: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים...

אפטאון פאנק, טלייזי סונג, או בכלל די וויד א סמייל. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

דון מקלין, בהומאז' מוזיקלי ליצירה ליל כוכבים של וינסנט ואן גוך, וכמובן שהיצירה היא רק הדימוי לנפש המיוסרת של האומן, ולכמה של העולם דאז לא הייתה היכולת להבין אותו ואת הגאונות שלו. עכשיו 32 דקות אחרי 10, אתם על אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם נוגה ארז, והשיר שקיבל סימפול קטן מתוך השיר כמה טוב שבאת הביתה, אחרי השביעי לאוקטובר כמובן, והסימפול הזה הוא מה שהופך אותו כנראה מאוד שיר מוצלח של נוגה ארז, לשיר שמקווץ לכולנו את הלב, ועושה חתיכת צמרמורת כשאנחנו שומעים אותו. And I come back home.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך. כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בחורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
4: חבילת הערוצים הטובה.
3: אתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.

0: קווין. השירים הבודדים שגרסת הלייב, איכשהו כבר מתעלה על המקור, ככה זה כשמשתפים פעולה בצורה כל כך קסומה עם הקהל שהופך להיות גם קול שני וגם עוד כלי נגינה ברקע. זה היה Love of My Life, ועכשיו 9 דקות לפני 11, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים. מלניס מוריסט, Hands Clean.
1: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

עכשיו 4 דקות לפני 11, אתם על אקו 99 FM. השעה כבר מאחורינו, אבל אנחנו ממשיכים ברצף גם אל עבר הבאה, בלי חדשות באמצע. הנה, ואת הארבעה נאי וצלילים שאוטומטית ככה מעוררים געגועה.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק

0: בגוקחותית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

הסופש. שלום לכם, עכשיו שתי דקות אחרי 11, זה בוקר שהנשימה נעתקת בו. אנחנו מצידנו נשתדל לעטוף אתכם עם המוזיקה שהיא הרבה פעמים הרבה מעבר למילים, במיוחד כאלה שכבר קצת קשה לבטא. עידית אבשלום היא עורכת אותה, אני תמי יעקובי, ונפתח עם הקול הכי עוטף שיש, אריק איינשטיין, יש בי אהבה.

0: Arthur's Theme, עכשיו 14 אחרי 11, 99 FM, זה הזמן שלנו לצאת להפסקה, לא לדאוג, אנחנו שווים לכם מיד לאחר מכן, יהיה עוד הרבה, הרבה טוב, אז תהיו איתנו. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה,
1: כל הסופש. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. זה היה הפרומו לשבעה באוקטובר. לא למדנו כלום. 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, אחותו ובת זוגו לשעבר של חנן ברק, זכרו לברכה, מפקד הטנק ששליט נלקח ממנו לשבי, מדברות ברעיון אדיר. ההסכם עם איראן ישנה את מפת המנדטים? סקר מעריב נרחב ומעודכן. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם רון מייברג על מה שנשאר מהחלום האמריקאי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בחורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע להצטרף.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

יעל לוי, עם אי ירוק בים. עכשיו 22 דקות אחרי 11, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים לשיר שכבר הפך לנכס צון ברזל, כנראה משלל סיבות, כשהבולטת שביניהן היא שהוא מאוד נתון לפרשנות, זה גם כנראה חלק מעילת המסתורין שיש סביבו. אמרו עליו כבר שהוא חזה את העתיד בסמוך לזמן שיצא, והפרשנות האישית שלי היא שהוא סוג של דיאלוג, שיחה בין האזרח למדינה, או אם האומה, אם תרצו לקרוא לזה ככה, כשחווה אלברשטיין היא זו שמגלמת אותה, בזמן ששלומי שבן שואל את כל השאלות הגדולות, שספק אם יש להן איזושהי תשובה. אני כמובן מדברת על תרגיל בהתעוררות.

0: רדיואדים, היי אנד דרי, זה מביא אותנו 35 דקות אחרי 11, אקו 99 FM. זמן להפסקה, ואחרי זה נשוב עם קורין עלה ליקירה. אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון. כולל דיסה, מלון וחרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. הנה.

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון, ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

מרגשת ומייחלת לעולם חדש וטוב. זה היה שיר לשירה, וזה מביא אותנו ל-17 דקות לפני 12, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם הרי סטיילס, והשיר שהיו כל מיני דיווחים לגביו על זה שהוא נכתב אי שם בתקופת One Direction, אבל בסופו של דבר הוא החליט לשמור אותו לאלבום הסולו הראשון שלו, כי הוא הרגיש שהוא אישי מדי, ואפשר להבין גם למה, עם מטאפורה שמדמה שני אנשים שהפכו לרוחות רפאים או צללים של הזוג, של האהבה שהייתה פעם, The Two Ghosts, הרי סטיילס.

0: אריהם מביאים אותנו לדקה ל-12. אקו 99 FM, אנחנו מסיימים כאן את הזמן המשותף שלנו לבוקר הזה, ורוצים להודות מאוד לעידית אבשלומי שערכה את המוזיקה. אני הייתי תמי יעקובי, ועידן זוויגי יהיה כאן מיד אחריי, וימשיך ללוות אתכם אל תוך השישי. נאחל סוף שבוע שיביא איתו קצת אוויר לנשימה, ונאחל לבשורות טובות. מה עוד נותר לנו? לסגור עם יסמין מועלם.
1: אם הייתי יכולה
0: יחפים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה. אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
1: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: ועכשיו, עידן זוויגי.
5: אקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
7: היי. שלום לכם, אנחנו פותחים את הצהריים האלה, כמו שבטח שמעתם, עם ידיעה קשה ולב כבד מאוד. בשרנו הבוקר על 4 חיילים שנהרגו במהלך הלילה בלבנון, ואיכשהו זה מרגיש כאילו אנחנו כל הזמן
4: מוזיקה מעולה
6: כל הסופש,
7: כאילו אנחנו כבר בסוף ואחרי המלחמה או לקראת הסוף, אבל זה עדיין, זה לא נגמר, ואנחנו מקבלים ידיעות קשות כאלה. אחד מההרוגים ששמו פורסם הבוקר הוא דור בן שמחון, סגן אלוף מגד גדוד 52 של שריון, ו אני רואה את התמונה שלו ויש לו איזה חיוך. מה אני אגיד לכם, זה באמת בוקר קשה, ומכאן אנחנו יכולים, המעט שאנחנו יכולים זה רק לחזק ולשלוח תנחומים למשפחות. ויש גם פצועים בתקרית הזאת, אז כמובן, כמובן, החלמה ובריאות חזקה לכל הפצועים. אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה שמעט תאלחש ותנחם את הצהריים האלה. גילה שלום, היא בחרה את השירים, אני עידן זוויגי. שיהיה המשך יום יותר שקט. האזנה טובה.

אקו 99 FM, את המילים של השיר הבא שנשמע, רובכם כנראה מכירים, או לפחות את חלקם. מילים כאלה היום מקבלות משמעות חזקה יותר. מי שכתב את השיר הזה הוא אבי קורן, הוא כתב אותו לזכר חברו שנפל במלחמת ששת הימים. הוא כתב אותו גם כתפילה למען אלה שעדיין במלחמה, שיחזרו בריאים ושלמים. והיום באמת יותר מזה לא צריכים.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: אקו 99 FM, חזרתם אלינו. נשמע עכשיו שיר על שברון לב, אבל מכיוון אחר לגמרי. מכיוון הרומנטי. אבל עם כמה משפטים עצובים, אבל מאוד מאוד אופטימיים. כמו לחכות לרגע שהגשם ישטוף את הכל. Fleetwood Mac, In Dreams.

يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ ساعتي نت قلت نو يتايا

רייכל, יחד עם אילן דמתי, שובי אל ביתי. אקו 99 FM, נשמע עכשיו ריטה, תוך פסקול הסרט שירת הסירנה, שמספר על מלחמת המפרץ. 30 שנה אחרי, עדיין הזקות, מקלטים. הרבה השתנה והרבה נשאר אותו דבר. אל תפחד, ריטה.

0: פאנק, טלייזי סונג, או בכלל די ויד סמייל. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף, חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר, אקו 99FM.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בחורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובא

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי

0: דיוויד בוי, Wild is the Wind, קר מלא עוצמה, אחד מהשירים הבאמת יותר עצמתיים של בוי. אקו 99 FM, סוגרים שעה ראשונה יחד, ממשיכים מיד עם עוד מוזיקה שתעטוף אותנו קצת ביום הלא פשוט הזה, ואנחנו נסגור את השעה עם סימפוניה של בלר, דה אוניברסל. מיד ממשיכים.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
2: מוזיקה,
1: מוזיקה, מוזיקה מעולה כל היום.
3: אקו 99 FM.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: אה.
5: נבחרת נק...

0: נקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
1: ועכשיו עידן זוויגי
2: אקו 99
3: מוזיקה מעולה כל הסופש.
4: שלום, צהריים טובים, אקו 99 FM. פתחנו את היום הזה עם ידיעה קשה וכואבת על 4 הרוגים בדרום לבנון ביום שאמור היה להיות תיאורטית לפחות, להיות יום שמח ומרגש לפחות לחלק מאיתנו, להרבה בני נוער, ילדים, גם הורים, שרבים מהם חוגגים, חוגגו היום סיבות סיום. אבל יש מציאות במדינת ישראל, והמציאות הבוקר היא כואבת מאוד. ואנחנו רוצים שוב לנחם ולחזק את המשפחות ברגעים הקשים שלהם, ולשלוח גם הרבה בריאות לפצועים מהתקרית הבוקר ובכלל. אנחנו נשמע מוזיקה שתיתן לנו מעט נחמה ומקום נעים להיות בו ברגעים האלה. הילה אבשלומי, היא בחרה את השירים, אני עידן זוויגי. שתהיה האזנה טובה.

שמבצע בחן רב ותהיה לי חבר יהיה לי אח של צוות הווי חיל האוויר, שיר שמאוד מזוהים המלחמה, נכתב בימי מלחמת יום כיפור. זה שיר שמדבר על נתינה, אחווה ועוד ערכים גדולים כאלה. שהבוקר אנחנו שוב פוגשים לצערנו עוד סיפור קשה על אנשים שיש בהם הרבה ובדיוק מזה, מהנתינה הגדולה הזאת למען כולנו. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם יהודית רביץ.

Tracy Chapman, The First Cow. אקו 99 FM, אנחנו נשמע עכשיו את מייקל קיוונוקה עם הקול הכל כך עמוק ותמיד נותן איזו תחושה נוסטלגית הזאת, ששר הום אגן על על הבית, שהוא בית מטאפורי לגמרי, שמדבר על להיות במקום באופן כללי שהוא בטוח, מוגן, עטוף.

טאון פאנק, טלייזי סונג או בכלל די ווית א סמייל. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס, עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM.

בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר. רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.

0: שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
0: חפשו ישראכרט טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בכורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר, המשחקים של גרמניה והולנד.
4: חבילת הערוצים הטובה.
3: אתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: הספר צובר אבק ליד המיטה, עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

יריקו 99 FM, קצת אחרי 1:30 עכשיו. נשמע עכשיו אחת מהבלדות אני חושב הכי מרגשות, אינטימיות, בטח ביחד, בטח

מפגש פסגה של שני ענקים, טונה רביד פלוטניק, עולם משוגע, אין נכון ומדויק מזה היום. אקו 99 FM, צהריים טובים לכם, כיף שאתם איתנו, מעבירים יחד את השעות האלה. בצל כל מה שקורה מסביב, עם מוזיקה עוטפת, מחבקת. ממשיכים עכשיו עם מייקל ג'קסון, עם השיר הכי סביבתי שלו.

אלטון ג'ון עם יור סונג, כמעט וסוגר לנו שעה נוספת של מוזיקה. אקו 99 FM, ניפרד עם אחד הקולות הכי מנחמים ומחבקים שיש במוזיקה הישראלית לדעתי, סיוון שביט, מלאה ברוך ועדינות, אם נשקיע אותי. מיד ממשיכים לשעה נוספת, שערו איתנו.

0: עכשיו, עידן זוויגי.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
3: שלום, צהריים טובים. אקו 99, אנחנו פותחים שעה נוספת. נלווה אתכם יחד אל תוך השבת עם מוזיקה שאנחנו מקווים מאוד שתיתן לכולנו נחמה ועידוד לאור הידיעות הקשות שקיבלנו הבוקר.
2: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
2: כל הסופש.
3: אילף שלום, היא בחרה את השירים, אני עידן זוויגי. סטינג יפתח לנו את השעה. צהריים טובים. האזנה נעימה.

קרוסבי, סטיל, נאש אנד יאנג, In Our House. שיר פשוט כמעט יומיומי שמתאר איזו סיטואציה כזאת נורא תמימה של בני זוג. גרם נאש היה אז בן הזוג של ג'וני מיטשל, והוא פשוט כתב את השיר הזה מתוך התבוננות בשעה על הפסנתר של ג'וני מיטשל. אגו 99 FM, עוד שיר על זוגיות עכשיו. זוגיות אחרת משלנו. איפה הילד יחד עם מיגי וקסמן? גם היו שם זוג. רק בשביל לקבל חיבוק.

0: קולינס, Against All Odds. 99 FM, נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד נחזור ונהיה כאן עם ריאנה.
1: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס, עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ברזיל תחפש ניצחון בחורה ותפגוש את האיטי, וארצות הברית המרשימה תפגוש את אוסטרליה במפגש בין שתי נבחרות שניצחו בסיבוב הראשון. וגם טורקיה מול פרגוואי וסקוטלנד מול מרוקו. ומחר המשחקים של גרמניה והולנד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה הדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות, ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

כפי, אין מדינה לאהבה. אקו 99 FM, 34 אחרי 2 בצהריים עכשיו. נשמע עכשיו את הגרסה של איאן מקלך, סולן אקו אנד דה בנימן, שיר של ליאונרד כהן, שנכתב גם הוא בביקור שלו כאן במלחמת יום כיפור. לאבר, לאבר, לאבר.

אביתר בנאי, בדרך הכל כך מיוחדת שלו להסתכל פנימה, לכתוב ולשיר את זה, כל כך הרבה רגש. יאללה, כיום להעיר. נקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם עוד שיתוף פעולה ישראלי חד פעמי, שרון ליפשיץ יחד עם מיכל שטרית, השיר הכל כך יפה הזה, סלו ירח.

miles away, she is around the sun. זאת הגרסה השקטה, יש גם גרסה קצבית יותר לשיר הזה, זה גם הגרסה המקורית, הגרסה הקצבית, אבל איכשהו הלהקה שמה לב שבהופעות הם עושים את, את הגרסה הזאת על גיטרה לבד, זה עובד, אולי אפילו קצת יותר טוב מהמקור, אז הם החליטו להקליט את זה שוב כמה שנים אחרי, באמת הצליח להם בגדול, והגרסה הזאת היא המוכרת והמצליחה יותר. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו. מאיר אריאל. עם שדות גולדברג.

מאיר אריאל. סוגר לנו כמעט את השידור שלנו לשבוע. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה גם לאילב שלומי על המוזיקה. בועז כהן מיד יהיה איתכם כאן. המשיך איתכם אל תוך השבת עם קצה החול. אני עידן זוויגי, נשתמע גם בשבוע הבא. נסגור עם בון איבר וסקיני לב. ונאחל לכולנו שבת שקטה, טובה. עם בשורות טובות יותר. ורגועות יותר. אנחנו נשתמע. שתהיה שבת שלום.

יום שישי חזר והשבוע נגמר. קצה החול, שעתיים של מוזיקה קצת לפני שהשבת נכנסת. אנחנו אקו 99 FM, אני בועז כהן. איתכן ואיתכם עד חמש יחד.

מ-Rolling Stones לאסף עמדורסקי. רוך וקושי.

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

Je t'aime, moi non plus. סרג' גינסבורג וג'יין בירקין. במקור נכתב השיר ב-1967 עבור השחקנית בריז'יט ברדו, שהייתה אז המאהבת הסודית של סרג' גינסבורג, ואפילו הקליטו גרסה באולפן שנשמעה מאוד מאוד אמיתית וחיה, של זוג באמצע אירוע מאוד מאוד אינטימי. אבל בריז'יט ברדו, שהייתה נשואה אז לתעשיין גרמני בשם גינטר גזקס, והייתה מאהבת הסודית של סרג' גינסבורג, נתקפה בהלה לפתע והתחננה לגנוז את ההקלטה הזו ולא להוציא אותה לרדיו, וסרג' גינסבורג אכן עשה את זה, ואז אחרי שנתיים הקליט את זה מחדש עם חברתו החדשה, ג'יין בירקין. אבל זה עורר שערויות עצומות, רק בצרפת הסכימו לשדר את השיר הזה, ורק אחרי השעה 11 בלילה. והדבר המעניין הוא שהוותיקן יצא בהצהרה רשמית שמגנה את השיר ומכנה את סרג' גינסבורג כתועבה מוסרית, היוצר היהודי הגאון הזה, ופרסמו מאמר נגדו בעיתון הרשמי של הוותיקן, הכנסייה הקתולית, ואפילו הטילו חרם על מי שמפיץ תקליטים ששיווק את הסינגל הזה באיטליה. שאלו את סרג' גינסבורג, אז מה אתה אומר על זה? הוא אמר, זה פשוט נפלא. האפיפיור הוא איש יחסי הציבור הכי טוב שלנו.

Honesty. כמה זה חשוב, כנות, יושר, ישירות, כמה זה חיוני לחיים יותר טובים וטהורים. בילי ג'ואל, שתמיד אמרו עליו שהוא מעין החלאה בין סטיבי וונדר לבין אלטון ג'ון, אז גם שמענו את סטיבי וונדר עם Lately, ולפני כן את אלטון ג'ון, Sorry seems to be the hardest word, אבל לפעמים גם את זה צריך לומר, סליחה, מצטער, טעיתי, חשוב. אתם על אקו 99.

כמה יופי וכמה עצב שהיית אצלו בתוך הראש. שלומי שבן שר דילן.

בזמנכן, בזמנכם החופשי, חפשו את השיר הזה, Be Not So Fearful, של ביל פיי, ופשוט תקראו את המילים. ממיס.

ג'ירפות גג. ומי שהיה מתופף של ג'ירפות הוציא ב-2008 את השיר הזה. דידי ארז, שגם כתב את נעימת הנושא לתוכנית הזו, קצה החול. כל מבט.

מה אכפת לציפור והעץ הוא גבוה? חנוך לוין כתב את המילים אחרית הימים. זו הלהקה, 1972.

הסרט של עידו פלוק, במה ישראלי, הוא בעצם סיפורו המופלא של קונצרט אגדי של קיט ג'ארט, הפסנתרן שמנגן כאן ברקע. וזה בעצם סיפור אנושי אמיתי על נערה בת 18, ורה ברנדס, שהפיקה את המופע נגד כל הסיכויים. הצליחה להביא את קיט ג'ארט לבית האופרה של קלן להופעה בינואר 1975.

קלן 75, זה הסרט. החל השבוע. על נערה גיבורה ופסנתרן אחד גאון.

שנדע רק שקט. הלוואי שנדע רק טוב. אנחנו אקו 99 FM, אני בועז כהן.

להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי אבל חונקת אותי. אולי כועס על עצמי, דברים שלא עשיתי אחרת. אולי זה

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: כל היום. אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה

0: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופ"ש.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו?

番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両切りの美味しいタバコ。

私は涙を。

0: 別に気にしない、あなたが帰るまで。別に気にしない、あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה